0: eso
1: akutuko
0: Jehova jiri atakokorabi mau sugbolisa mau agapese se mau kedo jinkusi gbakudo anyigba
1: esa verite
0: ya vi omi ba van ku me be mi ba de kuku na o
1: awiroa
0: do vwen ko mi o le nki o le nyanya ku manya manya me
1: yoko afi
0: mi
1: anu
0: mi be nku bi o po nu ma po won
1: po po me ya
0: mi duru maru maru mi le nu ma le ma le
1: o ya vi
0: eso
1: akutuko
0: on to gulo la meke bi eso soke ya ila soke so mi vo pata o soke mi no so mi vo soke mi ya da meke mi ya mi le so ase mi le poga kokwe mi le jihana wa amero le se vive
1: ao
0: amero le du aduklu ya amero le fan vida
1: e wa tu kola
0: ala
1: sariki
0: e lu ke lo amu pata o nto enye de si ari ka me se me le bi wa ne 20 minutes
1: amen
0: Never me na me siame.
1: Amen.
0: Never me na me siame.
1: Amen.
0: Eso
1: ekutu koi.
0: Ya me ka me do jibina re. You are blame. Be gabu po ya me. Ke po do no le gaji.
1: Au.
0: Be you aji.
1: Olaji.
0: Amero le gura maji o.
1: Olaji.
0: Yo so love dogu. I love you le wasi. Yo le dogu.
1: Eso ekutu ko.
0: Ni a love na o.
1: Eso ekutu ko.
0: Ni a love na o. Mi a se vinko. Mi a se vino vinko.
1: Dagbepo mi apo.
0: Ala.
1: Sariki.
0: E so.
1: E kutuko e.
0: Game kamero le de susu gbegule. Yo la kamo.
1: Meka onyo.
0: Yo la blamo.
1: Ubon yo.
0: Yo la konro rugi.
1: Uto yo.
0: Yo la chaka.
1: Ame kepo mwebile nyo.
0: Susu le tame no. Yo le de.
1: Ntoto.
0: Kontine su amon.
1: Ase ko.
0: Kontine su.
1: Ase ka.
0: E bale su jibe la. E jibe. E jibe. A foti gome.
1: Ase ri ri.
0: A foti gome.
1: Ase ri ri.
0: Ala.
1: Sariki.
0: Ebi yo wong kwa takeke. Le ma we to.
1: Ntoto.
0: E vi. Ubon kokwe. Ben kome. Amen.

0: afonchan le ma ou ben kome.
1: Mi la afonchan le ma ou ben kome.
2: Tonto.
1: Wa mi ou ya mi fonke kami lou afile wo.
2: Tonto ma, ya, ma tia dobe na, ma dek don no. Mpale, mi pibwem le se, mwa gom. Owe ni ne wa, e wa sonana mi ame ve. Alo mi se ya gom e la, nou ane nou lupo dupo mi ase la. E wa sonana mi ame ve. E ni ya gom e se le se. Karo mo, to chan obi, to chan la sona wa. Ame o sonana no bo, wa jina vo, be no be ni ya jo. Ya no kle ba, eto be. Sona.
1: Oya ame barabara yo.
2: Nke o emporté pour bien le bout d'ame son on TV. Sona o we na melin kwome ni neo.
1: No we na melin kwome la ro la yeme.
2: Ayo. Ni neo la gbo dare. Ni neo matina nu ame bu pa go demanda o de.
1: Forcé hono.
2: Ke ma sona cha le o nya kaka mi o ne.
1: Mi o ne. Gen gbe gan
2: we. Ame we le gbo ni neo we le gbo we.
1: Ene ni neo mi o ne.
2: O pete be. Ko ma le gbo ya na bi ya. Yem ke nyine o so na mero le bebe me pova de gbora
1: e mu one gugure a me se me nyame juwa me to nko one we
2: juka me to mama de si nyine wa mama de si
1: na onga
2: na de si amia oh fami ya kekete
1: o kyo de bi one wa
2: ha o ni ga bi one bugo ma wo be si amina nge ma de wa ko ma usi
1: mi le recreation re
2: a mi se le wa lo le fun bi akredun ko ejiro ni la ya me akre cha fa fa bo
1: nge we era ho
2: parti technique bele ya
1: ah
2: sona ne hakumbu ne
1: la yanu wa lo bigbo
2: o
1: into pe
2: est ce que abante to be sa si yo
1: eh
2: yo ta yi me do business no prosper
1: bon vrai e ko la ngi no
2: de semaine hein no en otro mato
1: e kwa zare mi la recreation re mi la se du ko me nyale yo vogo e mi se wa mi la trok boba e ni mi boba bo pa mi la so pa ko che ko ya ke mi pona kana mele ka ku vere mi dona gwea mi aso na mi wa mi ya ba

Eh, mon commandant, Bobo Bolo. Eh, mi kwa na gbajaji, va Bobo Bobo mi le kengwe. Ma kwa tu mura di ku ya bebe. Eh, bon. Eh, bon, yo famia, mi bo. Yo la no la, ali. Eh, wey. Asio velo kun. Eh, ya.

Karibu miso gbe mi jibe apo kana America kuvere ne mi gbedo kan kwa do gbe America kuvere kwa jati kana no vio jako ale 90 86 35 85 elle me veut pas couloter mi adou bra America kuvere kwa les bobobo kwa gbadjabe wona me kwa dame tu jwa mi la nota zuni ra mi la kwa reto kokubi ba ku mama de la ligue ba ku to boya vinyo kwa tati ke andou bra mi da emile seyo me kole agbadja bobobo me wona me wo tro me nyona mi.

Egwa mi e. Enu de kwekwere, ele mi a wube alo mi. Mi a we la ponu me kwa, enu ka ile jibe la fata nya la jan. Enti e kwepe mba uwa kwete kwete o. Egwa ya, di pobe nya kwete kwete ni le o. Wa lube lube lube, wa lube lube lube lube lube kwere. E la kwa kurika kurika, mi a we la fa wo uliki. Efo, aneke ila kwereka kwereka, ebe nkufme ila wopan, ila wotun, ila wopan. Le français dit que la personne sera hébétée. Il sera gros mot. Et ouais. Et ouais, il sera ébloui. Et ouais, ame avec ta bela blou, kou bela blou, nene, nene, mea, ouais, ouais, ouais, et tipe, mon ba wok, pote, pote, mon ba tiji mio. Et quoi, mia? Di po vinyan, fifi me la kwa, me me la vekwe. Me me la vekwe, nya meke di sokora, nya bandi. Samedi, wa. Samedi, vetore, ele gribe nya ke le vesire. Et sa vekwe me so dangwe a javio. Et quoi, a javio, a la ponu me mi kwa. Samedi, raka, suwa, le kate.

0: Allô.
1: Oui, allô.
0: Bonsoir.
1: Oui, bonsoir,
0: qui fait? Tony Ounyan le yomi so be. Mibi enyale le miasi nan Big Ben an. Merci beaucoup, Tonyonya. Big Ben,
2: yes, Leke be kwedo aye be ibe ha bajina ele si be fi are nia de vio fi a ola ha oji message ke na george no aye ole véhicule le me bon eneke fifi viro de viro le fi jian o ji ha fi jian o mchangba e pa cho majina message agbano na ni re va même promotion mo ke le haji le gbogblan mo haji me ma ele jure pepe mo le jure pepe mo nia amoro ji na ku message e ni amanyo kafia modo jine kudo gbegbele be yan o de no na mo voa na mo se agom yan gbe awa manya be gbegbele yan ma jin olo wa na va se go ma fira ni abena ah gbegbele me yan ta mi gwa so be vero ay ya amya ma sala jia modo to oni na music commercial cha mhm gbegbele yan be ni voa e ma o ye de jote du na oleji ya gon papa cha na ule gbegbele mo e be ha mo di voilà
0: on to ele encourager moi on to e no bibina ne
2: voilà
0: oh na ye
2: ye vo
0: on to e no bibina ne on to parce que ne va ikaka funu ne ni po be amishishi o papa o mama alléluia o le encourager mi mi apoto no we donc si gbele ko gbon ni ni la fille pepe et que amire cha la di aye ele si be ba si me mi va quoi
2: voilà
0: ne una agbisan wa agbisan to le a o te 20 va ye ko
2: yin na radio cha le gbogbo no le ibo le la fi te fi je ha so le mo jojo no tro ya fi bu
0: e oni ni ke cha ni ni ke cha radio pata cha mpo na ha
2: le po voilà ike won to cha kwa ke jojo no ayo la te po
0: eh adu le a bon e gbe réseaux sociaux le ka flan réseaux sociaux e na gbe we e adu mva na radio dio wa amo je si ha on parce que la messia me va me line au réseau mes bibi ni to be radio dix be le ko gbon san be TV te ku radio lo me le a fiko ya po ha on
2: mo ke la permettre no
0: me ke ya a permettre now Big Ben, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam